0: se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

ima noći kada ne znam kuda luta. Sve zbog tebe, jer mi stvara

Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvek brate s pesmom rujna vina, osam tam

Kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi struč.

Iši mati, da li još stoji onaj orak stari? Da li se koja

0: sad, ej kudak će se dika paradira.
1: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: oči tvoje kadavre.
1: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
2: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066-825-5137. Telefon je 066-825-5137.
2: Dobro jutro, novi dan je prilika da uradimo nešto lepo za sebe i druge. Bez obzira na to šta vas danas očekuje, započnite ga sa osmehom, dobrom energijom i verom da će sve doći na svoje mesto. Želim vam mirno jutro, uspešan radni dan i mnogo, mnogo razloga za osmeh. Hvala vam što ste i ovog jutra sa nama. Ostanite uz naš program, a sa vama je danas Tamara. Slušamo se!

4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

0: Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: A sada da vidimo kakvo nas vreme očekuje danas. Izgleda da će biti pravi letnji dan. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura kreće se oko 17 stepeni, dok će tokom dana živa u termometru stići do 33 stepena. Kiša nam danas neće praviti društvo jer je verovatnoća padavina 0%. Pa ako planirate boravak napolju, ne zaboravite vodu, laganiju garderobu i naravno zaštitu od sunca u najtoplijem delu dana. Uživajte u lepom vremenu, a mi nastavljamo uz dobru muziku i još zanimljivih priča. Ostanite uz nas!

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno praseće pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062 22

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066-825-5137. Telefon je 066-825-5137. Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Centar. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Centar na adresi 15. maja 122.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno praseće pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa predstavnicima Apoteke Beograd. Stiže pomoć države sve za ostale plate i zdravstveno osiguranje u narednih meseci i po dana. Predstavnici sindikata saopštili, svi zahtevi su nam uvaženi, ukazana nam je čast. Brnabić je o poslanicima opozicije. Skandal i sramota prave haos i reality, a u sali ih ima jedva 19. Prodaješ laži kao što si sve prodavao tokom svoje političke karijere, rekao Mali Aleksiću i postavio mu tri pitanja vezana za Aleksićeve afere na koje on nije odgovorio. Više javno tužilaštvo zvanično. Podneta krivična prijava protiv Paunovićeve i Lučića zbog podstrekivanja na mržnju i diskriminaciju. 55 majki dobilo je rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere populacione politike. Od danas najintenzivniji toplotni talas ovog leta, vrele noći i dani.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Juče je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma na kojoj je doneta naredba o sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja. Naredbom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe je zabranjena i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani opštine koja će biti održana 1. i 2. avgusta. Posetioce očekuju dve večeri muzike i zabave za sve generacije. Prvog dana, 1. avgusta, nastupit će Sanja Vučić, dok je za 2. avgust najavljen koncert Dragane Mirković. Organizatori najavljuju bogat program, dobru atmosferu i druženje uz očekivanje velikog broja posetilaca i Stare Pazove i okoline.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji mostića preko Barice završeni su i on je dostupan za korišćenje svima koji prolaze tim delom Inđije. Kako je nedavno istakao predsednik opštine Marko Gašić, u toku su završni radovi koji se tiču uređenja same okoline oko mosta.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji biće rekonstruisan. Prvi korak ka realizaciji projekta predstavlja izrada kompletne tehničke dokumentacije. Tim povodom predsednik opštine Inđija Marko Gašić potpisao je ugovor sa Sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rekonstrukcijom objekta površine oko 11.400 kvadratnih metara stvorit će se uslovi za modernizaciju zdravstvene ustanove, bolje uslove za rad zaposlenih i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana.
0: Ukratko.
1: Svi učenici osnovne škole 23. oktobar u Sremskim Karlovcima od septembra će dobiti besplatne udžbenike, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima biće obezbeđeni i školski pribor i drugi školski materijal. Pravo na besplatne udžbenike prošireno je sa učenika prvog razreda na sve osnovce, čime će biti rasterećeni kućni budžeti porodica. Sredstva za realizaciju ove mere obezbeđena su iz budžeta opštine Sremski Karlovci uz podršku grada Novog Sada.
0: Ukratko.
1: Zvanično otvaranje ovogodišnje manifestacije Rumfest zakazano je za 1. avgust od 19 sati. Drugog dana manifestacije u parku Heroja sa Košara i Paštrika planiran je celodnevni program namenjen pre svega najmlađima, ali i ljubiteljima filmskih avantura. Program počinje u 10 sati.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovo kopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066-825-5137. Telefon je 066-825-5137.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji će biti sunčano i toplo, slab do umeren vetar istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 35 stepeni. I narednih 7 dana očekuje nas pretežno sunčano i sve toplije vreme. Maksimalne temperature biće od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta ponegde bi mogle da dosegnu i oko 40 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Vioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing tele

Jedna lepa vest stiže nam iz Inđije. U blizini gradskog bazena otvoreno je novo dečije igralište koje je donirala kompanija MV Monogram. Mališani su već imali priliku da isprobaju nove sprave, a otvaranje je proteklo u lepom raspoloženju uz osveženje za najmlađe. Novo igralište trebalo bi da postane još jedno mesto za igru, druženje i bezbrižno detinjstvo.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji će biti sunčano i toplo, u slab do umeren vetar istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 35 stepeni. I narednih 7 dana očekuje nas pretežno sunčano i sve toplije vreme. Maksimalne temperature biće od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta ponegde bi mogle da dosegnu i oko 40 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
3: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasečje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062 22

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić sa predstavnicima Apoteke Beograd. Stiže pomoć države sve za ostale plate i zdravstveno osiguranje u narednih meseci i po dana. Predstavnici sindikata saopštili, svi zahtevi su nam uvaženi, ukazana nam je čast. Brnabić je o poslanicima opozicije. Skandal i sramota prave haos i reality, a u sali ih ima jedva 19. Prodaješ laži kao što si sve prodavao tokom svoje političke karijere, rekao Mali Aleksiću i postavio mu tri pitanja vezana za Aleksićeve afere na koje on nije odgovorio. Više javno tužilaštvo zvanično. Podneta krivična prijava protiv Paunovićeve i Lučića zbog podstrekivanja na mržnju i diskriminaciju. 55 majki dobilo je rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere populacione politike. Od danas najintenzivniji toplotni talas ovog leta, vrele noći i dani.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Juče je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma na kojoj je doneta naredba o sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja. Naredbom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani opštine koja će biti održana 1. i 2. avgusta. Posetioce očekuju dve večeri muzike i zabave za sve generacije. Prvog dana, 1. avgusta, nastupiće Sanja Vučić, dok je za 2. avgust najavljen koncert Dragane Mirković. Organizatori najavljuju bogat program, dobru atmosferu i druženje uz očekivanje velikog broja posetila iz Stare Pazove i okoline.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji mostića preko Barice završeni su i on je dostupan za korišćenje svima koji prolaze tim delom Inđije. Kako je nedavno istakao predsednik opštine Marko Gašić, u toku su završni radovi koji se tiču uređenja same okoline oko mosta.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji biće rekonstruisan, a prvi korak ka realizaciji projekta predstavlja izrada kompletne tehničke dokumentacije. Tim povodom predsednik opštine Inđija Marko Gašić potpisao je ugovor sa Sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rekonstrukcijom objekta površine oko 11.400 kvadratnih metara stvorit će se uslovi za modernizaciju zdravstvene ustanove, bolje uslove za rad zaposlenih i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana.
0: Ukratko.
1: Svi učenici osnovne škole 23. oktobar u Sremskim Karlovcima od septembra će dobiti besplatne udžbenike, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima biće obezbeđeni i školski pribor i drugi školski materijal. Pravo na besplatne udžbenike prošireno je sa učenika prvog razreda na sve osnovce, čime će biti rasterećeni kućni budžeti porodica. Sredstva za realizaciju ove mere obezbeđena su iz budžeta opštine Sremski Karlovci uz podršku grada Novog Sada.
0: Ukratko.
1: Zvanično otvaranje ovogodišnje manifestacije Rumfest zakazano je za 1. avgust od 19 sati. Drugog dana manifestacije u parku Heroja sa Košara i Paštrika planiran je celodnevni program namenjen pre svega najmlađima, ali i ljubiteljima filmskih avantura. Program počinje u 10 sati.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji će biti sunčano i toplo, u slab do umeren vetar istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 35 stepeni. I narednih 7 dana očekuje nas pretežno sunčano i sve toplije vreme. Maksimalne temperature biće od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta ponegde bi mogle da dosegnu i oko 40 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Još jedna korisna informacija za građane Rume. Za danas je planirano suzbijanje komaraca iz vazduha, naravno ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili. Tretman će biti obavljen od 18 do 20 časova i 30 minuta, a pčelari se pozivaju da na vreme zaštite svoje pčelare.

0: I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa predstavnicima Apoteke Beograd. Stiže pomoć države sve za ostale plate i zdravstvenu osiguranju narednih meseci i po dana. Predstavnici sindikata saopštili, svi zahtevi su nam uvaženi, ukazana nam je čast. Brnabić je o poslanicima opozicije. Skandal i sramota prave haos i reality, a u sali ih ima jedva 19. Prodaješ laži kao što si sve prodavao tokom svoje političke karijere, rekao Mali Aleksiću i postavio mu tri pitanja vezana za Aleksićeve afere na koje on nije odgovorio. Više javno tužilaštvo zvanično, podneta krivična prijava protiv Paunovićeve i Lučića zbog podstrekivanja na mržnju i diskriminaciju. 55 majki dobilo je rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere populacione politike. Od danas najintenzivniji toplotni talas ovog leta, vrele noći i dani.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066-825-5137. Telefon je 066-825-5137. Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji će biti sunčano i toplo, u slab do umeren vetar istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 35 stepeni. I narednih 7 dana očekuje nas pretežno sunčano i sve toplije vreme. Maksimalne temperature biće od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta ponegde bi mogle da dosegnu i oko 40 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

jeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Juče je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma na kojoj je doneta naredba o sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja. Naredbom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani opštine koja će biti održana 1. i 2. avgusta. Posetioce očekuju dve večeri muzike i zabave za sve generacije. Prvog dana, 1. avgusta, nastupiće Sanja Vučić, dok je za 2. avgust najavljen koncert Dragane Mirković. Organizatori najavljuju bogat program, dobru atmosferu i druženje uz očekivanje velikog broja posetilaca iz Stare Pazove i okoline.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji mostića preko Barice završeni su i on je dostupan za korišćenje svima koji prolaze tim delom Inđije. Kako je nedavno istakao predsednik opštine Marko Gašić, u toku su završni radovi koji se tiču uređenja same okoline oko mosta.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji biće rekonstruisan, na prvi korak ka realizaciji projekta predstavlja izrada kompletne tehničke dokumentacije. Tim povodom predsednik opštine Inđija Marko Gašić potpisao je ugovor sa Sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rekonstrukcijom objekta površine oko 11.400 kvadratnih metara stvorit će se uslovi za modernizaciju zdravstvene ustanove, bolje uslove za rad zaposlenih i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana.
0: Ukratko.
1: Svi učenici osnovne škole 23. oktobar u Sremskim Karlovcima od septembra će dobiti besplatne udžbenike, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima biće obezbeđeni i školski pribor i drugi školski materijal. Pravo na besplatne udžbenike prošireno je sa učenika prvog razreda na sve osnovce, čime će biti rasterećeni kućni budžeti porodica. Sredstva za realizaciju ove mere obezbeđena su iz budžeta opštine Sremski Karlovci uz podršku grada Novog Sada.
0: Ukratko.
1: Zvanično otvaranje ovogodišnje manifestacije Rumfest zakazano je za 1. avgust od 19 sati. Drugog dana manifestacije u parku Heroja sa Košara i Paštrika planiran je celodnevni program namenjen pre svega najmlađima, ali i ljubiteljima filmskih avantura. Program počinje u 10 sati.
0: Marketing. Marketing.
2: Za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122.
3: Novo u Rumi.
4: Novo u Rumi.
3: Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
5: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing Centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasečje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić sa predstavnicima Apoteke Beograd. Stiže pomoć države, sve za ostale plate i zdravstvenu osiguranju narednih meseci i po dana. Predstavnici sindikata saopštili, svi zahtevi su nam uvaženi, ukazana nam je čast. Brnabić je o poslanicima opozicije, skandali i sramota prave haos i reality, a u sali ih ima jedva 19. Prodaješ laži kao što si sve prodavao tokom svoje političke karijere, rekao Mali Aleksiću i postavio mu tri pitanja vezana za Aleksićeve afere na koje on nije odgovorio. Više javno tužiloštvo zvanično, podneta krivična prijava protiv Paunovićeve i Lučića zbog podstrekivanja na mržnju i diskriminaciju. 55 majki dobilo je rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere populacione politike. Od danas najintenzivniji toplotni talas ovog leta, vrele noći i dani.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: dalje.
1: Svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matanić.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji će biti sunčano i toplo, u slab do umeren vetar istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 35 stepeni. I narednih 7 dana očekuje nas pretežno sunčano i sve toplije vreme. Maksimalne temperature biće od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta ponegde bi mogle da dosegnu i oko 40 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339, Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289, palet farbe za kosu 339, Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359, Neon deterđent za sudove 1 liter 89, Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija.

Jedna lepa vest stiže nam iz Inđije. U blizini gradskog bazena otvoreno je novo dečije igralište koje je donirala kompanija MV Monogram. Mališani su već imali priliku da isprobaju nove sprave, a otvaranje je proteklo u lepom raspoloženju uz osveženje za najmlađe. Novo igralište trebalo bi da postane još jedno mesto za igru, druženje i bezbrižno detinjstvo.

Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Juče je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma na kojoj je doneta naredba o sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja. Naredbom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani opštine koja će biti održana 1. i 2. avgusta. Posetioce očekuju dve večeri muzike i zabave za sve generacije. Prvog dana, 1. avgusta, nastupit će Sanja Vučić, dok je za 2. avgust najavljen koncert Dragane Mirković. Organizatori najavljuju bogat program, dobru atmosferu i druženje uz očekivanje velikog broja posetila i Stare Pazove i okoline.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji mostića preko Barice završeni su i on je dostupan za korišćenje svima koji prolaze tim delom Inđije. Kako je nedavno istakao predsednik opštine Marko Gašić, u toku su završni radovi koji se tiču uređenja same okoline oko mosta.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji biće rekonstruisan. Prvi korak ka realizaciji projekta predstavlja izrada kompletne tehničke dokumentacije. Tim povodom predsednik opštine Inđija Marko Gašić potpisao je ugovor sa Sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rekonstrukcijom objekta površine oko 11.400 kvadratnih metara stvorit će se uslovi za modernizaciju zdravstvene ustanove, bolje uslove za rad zaposlenih i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana.
0: Ukratko.
1: Svi učenici osnovne škole 23. oktobar u Sremskim Karlovcima od septembra će dobiti besplatne udžbenike, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima biće obezbeđeni i školski pribor i drugi školski materijal. Pravo na besplatne udžbenike prošireno je sa učenika prvog razreda na sve osnovce, čime će biti rasterećeni kućni budžet i porodica. Sredstva za realizaciju ove mere obezbeđena su iz budžeta opštine Sremski Karlovci uz podršku grada Novog Sada.
0: Ukratko.
1: Zvanično otvaranje ovogodišnje manifestacije Rumfest zakazano je za 1. avgust od 19 sati. Drugog dana manifestacije u parku Heroja sa Košara i Paštrika planiran je celodnevni program namenjen pre svega najmlađima, ali i ljubiteljima filmskih avantura. Program počinje u 10 sati.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0065005647487 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0065005647487 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827. Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066-825-5137. Telefon je 066-825-5137.

0: Pantiri, stoj! Tommy Hilton, zvezda je rođena!
1: I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti. Za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić sa predstavnicima Apoteke Beograd. Stiže pomoć države sve za ostale plate i zdravstvenu osiguranju narednih meseci i po dana. Predstavnici sindikata saopštili, svi zahtevi su nam uvaženi, ukazana nam je čast. Brnabić je o poslanicima opozicije. Skandal i sramota prave haos i reality, a u sali ih ima jedva 19. Prodaješ laži kao što si sve prodavao tokom svoje političke karijere, rekao Mali Aleksiću i postavio mu tri pitanja vezana za Aleksićeve afere na koje on nije odgovorio. Više javno tužilaštvo zvanično, podneta krivična prijava protiv Paunovićeve i Lučića zbog podstrekivanja na mržnju i diskriminaciju. 55 majki dobilo je rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere populacione politike. Od danas najintenzivniji toplotni talas ovog leta, vrele noći i dani.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno praseće pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.

0: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.
1: To je bilo sve za danas. Ostanite uz program našeg radija, a ja vam želim prijetan ostatak dana, mnogo lepih trenutaka i što manje obaveza. Sa vama je danas bila Tamara.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

0: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.
1: Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.

0: ukratko na 105.
1: Juče je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma na kojoj je doneta naredba o sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja. Naredbom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe je zabranjena i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani opštine koja će biti održana 1. i 2. avgusta. Posetioce očekuju dve večeri muzike i zabave za sve generacije. Prvog dana, 1. avgusta, nastupit će Sanja Vučić, dok je za 2. avgust najavljen koncert Dragane Mirković. Organizatori najavljuju bogat program, dobru atmosferu i druženje uz očekivanje velikog broja posetila iz Stare Pazove i okoline.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji mostića preko Barice završeni su i on je dostupan za korišćenje svima koji prolaze tim delom Inđije. Kako je nedavno istakao predsednik opštine Marko Gašić, u toku su završni radovi koji se tiču uređenja same okoline oko mosta.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji biće rekonstruisan, a prvi korak ka realizaciji projekta predstavlja izrada kompletne tehničke dokumentacije. Tim povodom predsednik opštine Inđija Marko Gašić potpisao je ugovor sa Sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rekonstrukcijom objekta površine oko 11.400 kvadratnih metara stvorit će se uslovi za modernizaciju zdravstvene ustanove, bolje uslove za rad zaposlenih i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana.
0: Ukratko.
1: Svi učenici osnovne škole 23. oktobar u Sremskim Karlovcima od septembra će dobiti besplatne udžbenike, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima biće obezbeđeni i školski pribor i drugi školski materijal. Pravo na besplatne udžbenike prošireno je sa učenika prvog razreda na sve osnovce, čime će biti rasterećeni kućni budžeti porodica. Sredstva za realizaciju ove mere obezbeđena su iz budžeta opštine Sremski Karlovci uz podršku grada Novog Sada.
0: Ukratko.
1: Zvanično otvaranje ovogodišnje manifestacije Rumfest zakazano je za 1. avgust od 19 sati. Drugog dana manifestacije u parku Heroja sa Košara i Paštrika planiran je celodnevni program namenjen pre svega najmlađima, ali i ljubiteljima filmskih avantura. Program počinje u 10 sati.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Učić sa predstavnicima Apoteke Beograd. Stiže pomoć države, sve za ostale plate i zdravstvenom osiguranju narednih meseci i po dana. Predstavnici sindikata saopštili, svi zahtevi su nam uvaženi, ukazana nam je čast. Brnabić je o poslanicima opozicije, skandal i sramota prave haos i reality, a u sali ih ima jedva 19. Prodaješ laži kao što si sve prodavao tokom svoje političke karijere, rekao Mali Aleksiću i postavio mu tri pitanja vezana za Aleksićeve afere na koje on nije odgovorio. Više javno tužiloštvo zvanično, podneta krivična prijava protiv Paunovićeve i Lučića zbog podstrekivanja na mržnju i diskriminaciju. 55 majki dobilo je rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere populacione politike. Od danas najintenzivniji toplotni talas ovog leta, vrele noći i dani.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Slušatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa predstavnicima Apoteke Beograd. Stiže pomoć države sve za ostale plate i zdravstveno osiguranje u narednih meseci i po dana. Predstavnici sindikata saopštili, svi zahtevi su nam uvaženi, ukazana nam je čast. Brnabić je o poslanicima opozicije. Skandal i sramota prave haos i reality, a u sali ih ima jedva 19. Prodaješ laži kao što si sve prodavao tokom svoje političke karijere, rekao Mali Aleksiću i postavio mu tri pitanja vezana za Aleksićeve afere na koje on nije odgovorio. Više javno tužilaštvo zvanično, podneta krivična prijava protiv Paunovićeve i Lučića zbog podstrekivanja na mržnju i diskriminaciju. 55 majki dobilo je rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od 2022. država uložila 28 miliona evra u realizaciju ove mere populacione politike. Od danas najintenzivniji toplotni talas ovog leta, vrele noći i dani.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.